0: 8.39
1: vremena.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Vreme plov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan prevodilaca, dan artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije, dan opštine Palilula, Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1399. godine osnivač engleske dinastije Lancaster Henry Bolingbroke postao je kralj Henry IV. Dan pošto je abdicirao Richard II., prvi monarh u istoriji Engleske koji je napustio presto. 1791. godine u Beču je izvedena komična opera Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1818. u Ahenu je započeo Ahenski kongres između država Svete alijanse. 1846. američki zubar William Morton prvi upotrebio anesteziju prilikom vađenja zuba. A 1876. rođen je književnik i diplomata akademik Milan Rakić. 1894. rođen je doktor medicine, književnik, pozorišni reditelj, profesor Akademije za pozorište, film, radio i TV u Beogradu, Hugo Klein. U 1921. rođena je britanska filmska glumica Deborah Kerr. A 1933. rođen je arheolog Petar Pop Lazić. 1938. sklopljen je Minhenski sporazum o podeli Čehoslovačke. 1941. počela je Moskovska bitka u Drugom svetskom ratu. Također 1941. u Drugom svetskom ratu na današnji dan završen je krvavi marš stanovnika Šapca. 1955. umro je američki filmski glumac James Dean. A 1960. emitovana je prva epizoda američke crtane serije Kremenko. Na današnji dan 1964. rođena je italijanska filmska glumica Monica Bellucci, a 1968. rođena je pozorišna filmska i televizijska glumica Anita Mančić. 1970. rođen je pozorišni filmski i televizijski glumac Dragan Mićanović, a 1972. rođena je Aleksandra Kovač, kompozitor, pevačica, aranžer i producent. Na današnji dan 1985. umrla je francuska filmska glumica Simone Signoret, a 1989. umro je književnik Oscar Davičo. Na današnji dan 1991. umro je pevač Toma Zdravković, a 1992. osnovan je Radio Indeks. 2012. godine na današnji dan počela je primjena energetskih pasoša za zgrade u Srbiji. A vi ste slušali Vremeplov Banje.

0: And now agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? It's the power
1: lunch. Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, pali televizor.
2: Dobro jutro, želi vam.
0: Banja dvojka. Servisne informacije iz Banjske čaršije.
3: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će danas 30. septembra u vremenu od 11 do 15 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselje oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, i to zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će danas 30. septembra u vremenu od 11 do 15 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselje oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, i to zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

još jednom podsjećamo na jednu veoma lepu akciju koja će biti održana danas na trgu ispred biblioteke u Vrnjačkoj banji u vremenu od 16 do 18 časova, popularno nazvan Sharing Dan, a to znači da će biti organizovan sajam namijenjen razmeni dečije odeće i obuće, igračaka, knjiga i školskog pribora, stvari koje su deca prerasla, a koje su čiste i očuvane, mogu da dobiju novog vlasnika i novu namenu. Eto događaja koji pruža priliku za druženje i nova poznanstva uz istovremeno posticanje ponovne upotrebe i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini. Dakle, Sharing Dan, besplatni sajam za razmenu dečijih stvari, danas od 16 do 18 časova na trgu kod biblioteke u centru Vrnjačke banje. Takođe, danas počinje i olimpijada trećeg doba.

Manifestacija se održava povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starih. Savez penzionera Srbije u saradnji sa Sindikatom penzionera Srbije Nezavisnost organizuje ovaj Sabor penzionera Srbije, odnosno 19. po redu Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, a ova manifestacija trajeće do 3. oktobra upravo u Vrnjačkoj banji. Dakle, novac za kvalifikaciju i završnu olimpijadu obezbedio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru realizacije kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija, čiji je cilj posticanje integracije starih lica u društvo, navodi se u saopštenju. Očekuje se prisustvo oko 900 učesnika i gostiju iz svih krajeva zemlje, a u sportskom delu učestvovaće 550 takmičara koji će se takmičiti u 5 disciplina primerenih godinama penzionera, i to u štafeti u brzom hodanju, fudbalu odnosno šutiranju na male golove, košarci kroz izvođenje slobodnih bacanja, pikadu i šahu. Osim sportista, na saboru će učestvovati slikari i ikonopisci u okviru 17. likovno-ikonopisačke kolonije, kao i najbolji hor starijih u Srbiji, Karlovačka jesen, iz Udruženja penzionera Sremskih Karlovaca i folklorni ansambl iz Leskovca. Tradicionalne književne susrete imaće najbolji autori na literarnom konkursu književnog kluba Trećeg doba, a bit će organizovan i filmski program u bioskopu Trećeg doba. U okviru međugeneracijske saradnje organizovat će se panel o potrebama i mogućnostima organizovanja međugeneracijskih radnih akcija. Do sadašnjih 18 olimpijada okupilo je oko 15.000 učesnika koji su osim učešća u sportskim takmičenjima imali edukativna predavanja, provere zdravstvenog stanja, likovno-ikonopisačke izložbe, književne susrete, filmske projekcije i druge aktivnosti. Dakle, Olimpijada trećeg doba, 19. po redu u Vrnjačkoj banji od danas pa sve do 3. oktobra u organizaciji Saveza penzionera Srbije i Sindikata penzionera Srbije Nezavisnost. Da ne propustimo da vas podsjetimo, dragi prijatelji, da je sponsor podataka o vremenu na našim talasima, koje ste maločas mogli čuti, savjetovalište Mundus Anime Svet Duše Kneza Miloša u Vrnjačkoj banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procjenu radne sposobnosti i psihoterapija. 069227681. Uskoro slušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, pokrovitelj je Tomić Tans DOO, a pozivamo vas i na druženje u Željoteci broj 1 za 30. septembar. Dobar dan i dobar prijem, dobri ljudi.